0: guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru,
1: vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru.